دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آ جا موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا

0: یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک آ کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ سدا بہار باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا۔

0: اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اس کے حلال بہت مشکل ہے۔ ایک مضبوط اکانومک سسٹم کے بغیر کوئی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ ان حالاتوں میں اکانومی کیسے کام کر

صدیوں سے انسان کے ذہن میں سوالات پیدا کرتا رہا ہے. ایک ایسا موضوع جس کا تعلق ہمارے ایمان، ہماری زندگی، ہمارے فیصلوں اور ہمارے مستقبل سے ہے. یہ موضوع ہے تقدیر. تقدیر کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی پہلے سے لکھی جا چکی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمارے اعمال کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے؟ اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو کیا اس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صرف آج کے نوجوانوں کے ذہن میں نہیں آتے، بلکہ تاریخ کے مختلف ادوار میں بھی لوگوں نے یہی سوالات اٹھائے ہیں. سامعین کرام، آج ہم اس موضوع کو قرآن اور روزمرہ زندگی کی مثالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ فلاں شخص گناہ کرے گا اور آخر کا جہنم میں جائے گا، تو پھر اسے پیدا کیوں کیا گیا؟ بظاہر یہ سوال بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح زاویے سے دیکھیں تو جواب نہایت واضح ہو جاتا ہے. فرض کیجیے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے جی پی ایس لگا ہوا ہے. جی پی ایس آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ بائیں طرف مڑیں گے تو آگے گڑھا ہے اور آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور اگر دائیں طرف جائیں گے تو منزل تک صحیح سلامت پہنچیں گے. اب اگر آپ جی پی ایس کی ہدایت کو نظر انداز کر کے خود اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کر لیں اور نقصان اٹھا لیں، تو کیا جی پی ایس آپ کو مجبور کر رہا تھا؟ ہرگز نہیں. جی پی ایس کو صرف راستے کا علم تھا، اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور کامل ترین ہے، وہ علیم الحکیم ہے. اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا، لیکن اللہ کا جاننا بندے کو مجبور نہیں کرتا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے. سامعین کرام، چلے اس مسئلے کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کریں آپ نے ایک فٹ بال میچ پہلے ہی دیکھ لیا ہے اور وہاں آپ نے کسی ایک پلیئر کو گرتے ہوئے دیکھا. اب آپ آ کے دوبارہ اس میچ کے ہائی لائٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے پہلی مرتبہ وہ میچ دیکھی تو آپ کو پتا تھا کہ چند منٹ بعد ایک کھلاڑی پھسل کر گرنے والا ہے یا کسی نے فاؤل کر کے اسے گرایا ہے. تو جب آپ دوسری مرتبہ اسی کھیل کو دیکھ رہے ہیں، میچ کو، اب وہ بندہ جب گرتا ہے تو کیا وہ کھلاڑی اس لیے گرا کہ آپ جانتے تھے؟ نہیں، وہ اپنے عمل اور اپنی حرکت کی وجہ سے گرا، یا کسی نے اس کو وہاں گرایا تھا فاؤل کر کے. تو آپ کا علم اس کے عمل کا سبب نہیں بنا. تو اس مثال کے بعد اب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا انتخاب کرے گا، لیکن اللہ کا علم انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتا. قرآن مجید بار بار انسان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے. اس آیت میں اختیار کی بنیاد واضح کر دی گئی ہے. اب ایک دوسرا سوال، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص ہدایت سے محروم رہ جائے تو اس کا قصور کیا ہے؟ تو سمجھ کر یہ سوال بھی بظاہر پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی قرآن ہی دیتا ہے. اچھا، ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق بتا دینا، رسول بھیج دینا، کتاب نازل کر دینا، عقل عطا کر دینا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینا. اور یہ ہدایت سب کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن میں سورۃ البلد میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے یعنی بنی آدم کو بھلائی اور برائی کا راستہ دکھا دیا. اب ایک اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو خود حق کی تلاش میں سنجیدہ ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اس بات کو ایک آسان مثال سے سمجھیں. فرض کریں ایک عمارت میں لفٹ موجود ہے، یہ لفٹ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی.
आपके हाथ में इख्तियार।

0: ہمیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد کی آیت کا ایک حصہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اسی آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم حقیقت بیان فرماتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے سامعین کرام، ہم تو خود کو تنہا سمجھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، یوں ہی تنہا ہم اکیلے ہیں۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ کتنی بار انسان حادثے سے بچ جاتا ہے، کتنی بار کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کتنی بار ایک خطرہ قریب آ کر واپس چلا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مظاہر ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب انسان مسلسل نافرمانی، ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خود اپنی حفاظت کی دیواریں کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا زوال اکثر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ سامعین کرام، ہم اپنی زندگی میں جب کبھی بے سکونی، پریشانی یا کمزوری محسوس کریں تو صرف حالات کو الزام نہ دیں، کبھی اپنے دل کے اندر بھی جھانکیں، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں، کبھی اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بھی دیکھیں۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، جب تم اپنی زندگی میں کوئی بگاڑ دیکھو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، شاید کوئی نعمت ایسی ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا گیا، شاید کوئی گناہ ایسا ہے جس پر توبہ نہیں کی گئی، شاید کوئی حق ایسا ہے جو ادا نہیں کیا گیا۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ سامعین کرام، آج دنیا میں ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے، کوئی اپنی معاشی حالت بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک بنیادی اصول دیتا ہے، بیرونی تبدیلی اندرونی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی، نیت بدلے گی تو راستہ بدلے گا، سوچ بدلے گی تو تقدیر کے دروازے کھلیں گے۔ اسی لیے قرآن نے اصلاح نفس کو ہر اصلاح کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یعنی جب اللہ کسی قوم پر عذاب یا گرفت کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سامعین کرام، کیا محسوس ہوتا ہے اس آیت کو سن کر؟ کیا اللہ صرف ہمیں خوف دلا رہے ہیں؟ بندہ مومن یہاں خوف کے ساتھ ساتھ امید کو بھی محسوس کرتا ہے، خوف تو اس بات کا کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں ڈٹے نہ رہیں، اور امید اس بات کی کہ جب تک دروازہ توبہ کھلا ہے، جب تک ہم رجوع کر سکتے ہیں، جب تک اختیارات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تب تک اللہ کی رحمت بھی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت سے محروم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ قرآن اسی دعوت کا نام ہے، شرط صرف ایک ہے، بندہ خود بھی سچائی کی طرف قدم بڑھائے، وہ خود بھی روشنی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، وہ خود بھی دل کا دروازہ کھولے، پھر اللہ کی رحمت اسے ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کی طلب نصیب فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور

0: फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: वेलकम एक समीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में। इस हलके में हमारी गुफ्तगू हो रही है तकदीर के हवाले से और तकदीर और इंसानी इख्तियारात के मसले में। बहुत ही एक उम्दा और मरकजी आयत कुरान करीम की सूरत रात में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, इन्ना अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। गोया अल्लाह ताला बंदे के इरादे उसके स्टेप्स को देखना चाहता है। बंदा अगर सच्चाई चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। बंदा अगर हिदायत की तरफ एक कदम बढ़ाता है अल्लाह उसके लिए रहमत के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। लेकिन अगर कोई शख्स खुद ही हक से मुंह मोड़ ले, दीन का मजाक उड़ाए, कुरान से दूर भागे और फिर कहे कि मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, तो ये इंसाफ की बात नहीं। सामने कराम, तकदीर जैसे कि हम सब जानते हैं सूरतुल बुरूज में ये बताया गया है, फी लौहे महफूज, लौहे महफूज में सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इस सिलसिले में एक और सवाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि अगर सब कुछ पहले से लौहे महफूज में लिखा जा चुका है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा। अगर किसी शख्स की उम्र, रिज़्क और ज़िंदगी के हालात पहले से तय हैं तो फिर हम अल्लाह से दुआ क्यों करें। यहाँ एक इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक बुनियादी नुक्ता समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये समझते हैं कि तकदीर और दुआ एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी दुआ तकदीर से मुस्तकिल कोई अलग कोई चीज़ है। हालांकि इस्लाम हमें बताता है कि दुआ तकदीर से अलग कोई मुस्तकिल कोई जुज नहीं बल्कि ये तकदीर का हिस्सा है। समझ कर अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है, वो सिर्फ नतीजा नहीं जानता बल्कि नतीजे तक पहुंचने वाले तमाम असबाब भी जानता है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला किसी शख्स के बारे में जानता है कि वो कामयाब होगा तो वो ये भी जानता है कि वो मेहनत करेगा, तालीम हासिल करेगा, कोशिश करेगा और फिर कामयाब होगा। इसी तरह दुआ भी एक सबब है। दुआ अल्लाह के फैसलों के खिलाफ जंग नहीं करती बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा निज़ाम के अंदर काम करती है। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक तालिब इल्म जामिया में दाखिला लेना चाहता है, उसका एक दोस्त आकर कहता है अगर तुम्हारे नसीब में दाखिला है तो मिल जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब बताइए क्या कोई अक्लमंद इंसान ये बात मान लेगा? हरगिज़ नहीं। वो रात दिन मेहनत करेगा, किताबें पढ़ेगा, इम्तिहान देगा, फिर नतीजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कामयाबी के लिए असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है। इसी तरह दुआ भी कामयाबी के उन असबाब में एक सबब है। अल्लाह ताला ने दुआ को अपने निज़ाम का हिस्सा बनाया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करता है और इसी कबूलियत के ज़रिए तकदीर का ज़हूर भी होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सिर्फ नताइज नहीं लिखे बल्कि नताइज के असबाब भी लिखे हैं। मसलन अल्लाह जानता है कि फ़ला बंदा फ़ला वक्त दुआ करेगा, वो ये भी जानता है कि इस दुआ के नतीजे में उसके लिए फ़ला खैर मुकद्दर होगी। लिहाजा जब दुआ कबूल होती है तो हकीकत में लौहे महफूज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता बल्कि वही होता है जो पहले से अल्लाह के इल्म में मौजूद था। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि दुआ तकदीर को नहीं तोड़ती बल्कि तकदीर के अंदर अपना किरदार अदा करती है। समझने के लिए अगर तकदीर का बहाना बनाकर दुआ छोड़ दी जाए तो फिर इसी मंतिक के मुताबिक इंसान को रोज़गार की कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए, इलाज भी छोड़ देना चाहिए, खाना पीना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि हर शख्स जानता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के निज़ाम पर कायम किया है। भूख लगती है तो खाना खाते हैं, बीमारी आती है तो दवा लेते हैं, इल्म चाहिए तो पढ़ते हैं और अल्लाह की रहमत चाहिए तो दुआ करते हैं। ये सब असबाब हैं और इन असबाब को इख्तियार करना भी इबादत है। दुआ ये सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ दरअसल बंदे के दिल का अपने रब के साथ ताल्लुक है। दुआ इस एतराफ़ का नाम है कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ और तू गनी है, मैं कमज़ोर हूँ और तू ताकतवर है, मैं आजिज़ हूँ और तू कादिर है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ को इबादत का मगज़ करार देते हैं क्योंकि दुआ में बंदा अपनी बेबसी और अल्लाह की कुदरत दोनों का इकरार करता है। तकदीर पर ईमान का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं بلکہ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے انسان پوری کوشش کرے، تمام جائز اسباب اختیار کرے، دعا بھی کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ کامیابی مل جائے تو شکر کرے، تاخیر ہو تو صبر کرے، اور ہر حال میں اللہ کی حکمت پر اعتماد رکھے۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ سمجھ کر پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ایک آخری سوال پر بات کریں گے، جو شاید تقدیر کے موضوع میں سب سے زیادہ گہرا، سب سے زیادہ فلسفیانہ اور سب سے زیادہ اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر ہمیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نتیجہ پہلے سے معلوم ہے تو پھر یہ پوری زندگی، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ کوشش، یہ جد و جہد، یہ سب کیوں؟ سمجھ کر ہم، حقیقت تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اکثر ان کے اختتام اسی سوال پر آ کر ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے جب اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا، تو پھر مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سیدھا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام مکمل عدل اور مکمل انصاف پر قائم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر قیامت کے دن کسی انسان کو بغیر دنیا میں بھیجے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جاتا تو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا، اے اللہ، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے اپنے علم میں جان لیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن میں نے تو عملاً کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھے دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا، میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی انتخاب کیا ہی نہیں، پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا؟ یقیناً ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، تاکہ ہر انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنی حقیقت ظاہر کرے۔ اللہ کا علم پہلے سے موجود ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خود اپنے عمل سے اپنی قابلیت اور اپنے انتخاب کو ظاہر کرے۔ اسی حقیقت کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پولیس کو یقین ہو جائے کہ ایک شخص کل جرم کرنے والا ہے، اس کے حالات، اس کی گفتگو، اس کی تیاری، سب کچھ اس طرف اشارہ کر رہا ہو۔ اب اگر پولیس جرم ہونے سے پہلے ہی اسے کٹہرے میں لائے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ عدالت میں وہ فوراً اعتراض کرے گا، میں نے ابھی جرم کیا ہی نہیں، آپ میرے ارادے کو جانتے ہوں گے، لیکن میں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب وہ شخص واقعی جرم کر لے گا، تب جرم کے حوالے سے اس کے خلاف فیصلہ صحیح معنی میں اترے گا۔ بالکل یہی فرق سمجھنا ضروری ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خود اپنے انتخاب کو عملی زندگی میں ظاہر کریں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ اسی لیے قرآن بار بار دنیا کو امتحان قرار دیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا دراصل ایک عظیم امتحانی ہال ہے، یہاں ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، پھر انسان کو انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ، وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، فیصلہ انسان کے سپرد کر دیا، اور پھر اسی فیصلے کی بنیاد پر جزا اور سزا رکھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ جانتا ہے کہ میں دعا کروں گا تو پھر مجھے دعا کا حکم کیوں دیا؟ جواب بالکل وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے میرا داخلہ اگر تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ محنت کرے گا، کتابیں پڑھے گا، تو پھر جا کر نتیجہ حاصل کرے گا، کیونکہ کامیابی کے لیے سبب اختیار کرنا ضروری ہے، تو دعا بھی ایک سبب ہے۔ کچھ باتیں، کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ سے مانگنے والوں کو ملتی ہے، اور یہی دعا بندے کو اپنے رب کے قریب بھی کرتی ہے۔ سامعین کرام، تقدیر کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے کہ دعا بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ تقدیر کی بات کہہ کر دعا کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ روزانہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، صرف تلاوت نہیں تدبر بھی کریں، اپنے حالات کو قرآن کے سامنے رکھیں، اپنے سوالات کے جواب قرآن میں تلاش کریں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کریں، شریعت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، کیونکہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا، اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا۔ ہمیشگی سے عمل پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کافی ضروری ایک خطوہ ہے، سٹیپ ہے آپ کی اپنے معلومات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر معلومات کو صرف ہم معلومات کی سطح پر رکھ دیں اور عمل سے کافی دور ہوں تو اس سے آپ کو اپنے فہم کی اس گہرائی بھی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ قرآن کے جو اہم مقاصد ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آئیے گفتگو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے اور قرآن کے درمیان زندہ تعلق پیدا فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا، ہمارے پریشانیوں کا علاج بنا، ہماری زندگی کا رہنما بنا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا، اور ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، تقدیر کا موضوع جتنا گہرا ہے اس کا بنیادی جواب اتنا ہی سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے اور انسان کا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، اور یہی دنیاوی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے مومن کا کام سوالات میں الجھ کر رک جانا نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرنا، دعا کرنا، کوشش کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر صحیح ایمان، دعا کی حقیقت کا فہم اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے۔
4: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہیں، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔ دا ریکویسٹ شو ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ، فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
5: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو۔ کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں، سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں، اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے، دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں، دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو، स्टेशंस के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशंस के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है।

0: پڑھنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی اپنے طور پر ریسرچ کی کہ دونوں میں فرق کیا ہے, تو اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ نکلا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. خیر جی, اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے اذکار کے جانے, پسکار سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے ایک طرح سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ مطلب کبھی, مجھے اندازہ ہے اس بات کا, میرے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ جب میں کوئی چیز نہیں کر پا رہی ہوں اور سنوں. ہاں اچھا, پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. جی جی,
1: بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں ایسے انسان کو دیکھ رہا ہوں کہ دو تین مرتبہ حج کیا لیکن آج تک سب مطلب ہی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے.
0: ہاں ہاں,
1: کسی سے بات کرنا ہے, بچے سے کسی بات کرنا ہے, تو سچ میں کیا فائدہ ہے, وہ یہ کہنا ہے.
0: ہاں نہیں, وہ بات صحیح ہے,
1: کرنے کے لیے میں بھی کر سکتا ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت دیا ہے میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے اس سے میں کھڑا نہیں کر سکتا ہوں.
0: نہیں نہیں, آپ کو ضرور کرنا چاہیے بھائی, کہ میں آپ کو بولوں گی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہی چیز ہے.
1: ہاں کر دیا ہوں, کر سکتا ہوں, کرنے کا کر سکتا, کہ مطلب یہ نہیں کہ میں حج کر رہا ہوں, میں ادھر پورا دولت حج کے پیچھے لوٹ لوٹا.
0: بات آپ کی صحیح ہے بھائی, لیکن وہ ہے کہ ہاں اب ہمیں اپنے, دیکھیں ہمیں ہر چیز بیلنس وے میں کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور ہم نے جو چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ہے. ہم کسی چیز کو بھی کسی چیز کے اوپر فضیلت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, ہر چیز برابر ہے, تو ہمیں اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی,
1: لوگ تو بس یہی کہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا سے رہنا چاہیے, میں خود اچھا ہوں تو میرا پڑوسی بھی اچھا رہنا چاہیے, میں کچھ دیکھتا ہوں.
0: ہاں ہاں بالکل,
1: پہلے اپنے پیچھے کا حالات دیکھو کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے سینئر ہو تو آپ مجھے مطلب ڈانٹے جا رہے ہو, ڈانٹے جا رہے ہو,
0: غلط بات ہے, کسی کو بھی ایسا کرنے کا حق ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں تو بالکل مجھے اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا جس کے اوپر آپ ہرٹ ہوئے ہوئے, لیکن بس ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, یقیناً اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, اور ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کا ٹاپک کیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کی فلم آپ کی زندگی کے اوپر, مطلب آپ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کوئی ڈرامہ یا فلم بنائی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا اور کیوں؟
1: جو بھی ٹاپک سنتے ہیں نا, اس کا پہلے پورا آدمی سے آپ مشورہ لے لیجیے, بعد میں اس کا ریزن آپ بتائیں کہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے. پہلے آپ بتا دیتے ہیں نا تو اس کے بہت آدمی بولتے ہیں ایسا صحیح ہے, وہ ایسا کر رہا تھا, ہم جب بیچ میں بتا دیتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے اوپر یہ ڈائلگ ہونا چاہیے, میرے اوپر یہ ایکٹنگ ہونا چاہیے,
0: ہاں تو آپ بتا دیں.
1: اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں,
0: اب آپ بتا دیں گے, میں سمجھی نہیں. اچھا میں اپنا بتا دوں پہلے کہ میری زندگی کے اوپر کون سی فلم اور ڈرامہ بن سکتا ہے؟ اچھا پہلے میں بتاؤں,
1: لاسٹ میں بتائیے, آپ تب سے لاسٹ میں.
0: اچھا میں سب سے لاسٹ میں بتاؤں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ بتائیے, نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ بتائیں گے ابھی جواب دیں گے؟
1: فلم بنے,
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ دعا یہ کروں گی کہ آپ کو اچھے اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں ارد گرد آپ کے, ٹھیک ہے. چلیں جی, خیال رکھیے گا اپنا بہت, تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ. رہی جی, تو ہمارے ساتھ ہیں نور محمد منصور, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, میرا نام ہے فیضان.
0: جی فیضان, کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں, کہاں ہیں؟
2: جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ.
0: زبردست,
2: دو تین دفعہ ٹرائی کیا ہے میں نے پچھلے دنوں میں کال کا, لیکن وہ کال لگی نہیں, تو کام بھی تھا, پھر میں پارکنگ میں آتے ساتھ مطلب نا میری کوشش ہوتی رہی کہ چلو میں کال کر لوں.
0: ہاں آج آپ نے جلدی کال کر لی نا تو پھر لگ گئی اسی لیے.
2: ہاں تو یہ سین ہوتا تھا, نہیں تو پھر اگر آفس گئے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے بات.
0: ہاں صحیح بات ہے, صحیح ہے. اور بتائیں فیضان کیسی گزر رہی ہے, اور دو دن چھٹی کے کیسے گزرے آپ کے؟
2: میرے الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ, جتنا بھی کہیں تو شکر الحمدللہ.
0: زبردست,
2: اتنی گرمی ہے, اتنی شدید گرمی ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا, بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی.
0: الحمدللہ الحمدللہ, صحیح بات ہے بالکل.
2: تو یہ چیز ہے کیونکہ بےچارے ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹیم جو ہوتی ہیں یا جو ہمارے پاس ورکرز ہوتے ہیں کام کر رہے ہیں بےچارے دھوپ میں گرمی میں پسینے میں, تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی سب لوگ جو ہیں ان کا بھی خیال کیا کریں. اور سیکنڈ نمبر پہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا پاکستان کا پریزاد.
0: بالکل,
2: تو میری وائف بھی مجھے کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل آپ کے اوپر لگتا ہے کہ
0: اچھا
2: ڈرامہ ہے. ہاں جی
0: اچھا.

9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی. شورا کونسل کے سپیکر نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی ہدایات کے مطابق ریاست قطر ڈیجیٹل خود مختاری اور قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے. انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے دوست ملک وینزویلا پہنچ کر دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو طاقتور زلزلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرونز کے ذخیرہ کرنے والی تنصیبات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا ہے. اور کویت کی مسلح فوج کے جنرل سٹاف نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ کویتی فضائی دفاعی نظام نے دشمن کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک کر ناکام بنا دیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود اور مصر کے وزیر خارجہ بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بادر عبدالعاطی سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی. گفتگو کے دوران قطر کے سعودی عرب اور مصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. رہنماؤں نے خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا، آبن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا، مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کو جاری رکھنا اور کشیدگی میں کمی لانا انتہائی ضروری ہے. انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام تصفیہ طلب معاملات کا حل صرف مذاکرات اور پورا منظرائے سے ہی ممکن ہے. ان کے مطابق سفارتی کوششوں میں پیش رفت سے نہ صرف خطے میں امن و سلامتی کو فروغ ملے گا بلکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے جو خطے اور دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات میں ہیں. شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ 8ویں عرب پارلیمنٹ اور عرب پارلیمانوں کے سپیکرز کانفرنس کے موقع پر مصر کی ایوان نمائندگان کے سپیکر ہشام بدوی اور عراقی کونسل آف ریپریزنٹیٹیوز کے سپیکر ہیبت الحلبوسی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں کے دوران پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی، جن کا مقصد عرب پارلیمانوں کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ رابطوں کو مزید مؤثر بنانا ہے. شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق ریاست قطر ڈیجیٹل خود مختاری اور قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے. اس مقصد کے لیے جدید قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل ایجنڈا 2030 پر عمل درآمد جاری ہے. انہوں نے زور دیا کہ قطر ہمیشہ سے یہ موقف رکھتا ہے کہ تنازعات کے حل، امن و استحکام کے فروغ اور ممالک کی خود مختاری کے احترام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہیں. حسن بن عبداللہ الغانم نے یہ بات مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والی 8ویں عرب پارلیمنٹ اور عرب پارلیمانوں کے سپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. کانفرنس میں عرب دنیا کی ڈیجیٹل خود مختاری، علاقائی امن و سلامتی اور فلسطینی مسئلے

समेत متعدد اہم موضوعات پر غور کیا گیا۔ شورا کونسل کے سپیکر نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا عرب ممالک سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ قومی رازداری، ذاتی معلومات، قومی شناخت اور عرب ثقافت کا تحفظ یقینی بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نے ڈیجیٹل ایجنڈا 2030 کے ذریعے ایک مربوط ڈیجیٹل نظام تشکیل دیا ہے جو قطر نیشنل ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی اسے بہترین طرز حکمرانی کی مثالوں میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ مشترکہ پارلیمانی حکمت عملی اپناتے ہوئے ایسے قوانین اور پالیسیاں تیار کریں جو عرب ڈیجیٹل ڈھانچے کو مضبوط بنائیں، مقامی سطح پر ڈیٹا کے تحفظ، محفوظ کلاؤڈ انفراسٹرکچر، مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری اور ایسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ میں مدد دیں جو عرب معاشروں کی رازداری اور شناخت کا احترام کرے۔ علاقائی سلامتی کے حوالے سے شورا کونسل کے سپیکر نے کہا کہ ممالک کی سلامتی اور ان کی خود مختاری کا احترام بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ قطر ہمیشہ عرب یکجہتی کو فروغ دینے اور ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کا حامی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری پر مبنی قطر کی خارجہ پالیسی نے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے حل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے حالیہ قطری سفارتی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی تعاون کے ساتھ قطر کی ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا آغاز قطر اور پاکستان کی مشترکہ ثالثی سے ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں حالیہ پیش رفت نے علاقائی اور عالمی سلامتی کو درپیش سنگین چیلنجز کو واضح کر دیا ہے، جس کے پیش نظر عرب پارلیمانوں کو متحد ہو کر امن پر مبنی حل کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ خطہ مزید بحرانوں، تنازعات اور توانائی کی فراہمی کو لاحق خطرہ سے محفوظ رہ سکے۔ فلسطینی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے سپیکر شورا کونسل نے کہا کہ فلسطین عرب دنیا کا مرکزی اور بنیادی مسئلہ رہے گا۔ انہوں نے عرب پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بھرپور حمایت کریں، غزہ میں جاری حملے بند کرانے، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی، ذمہ دار افراد کا احتساب اور تمام مقبوضہ عرب علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ انہوں نے لبنان اور شام پر جاری حملوں کا بھی ذکر کیا۔ ریاست قطر نے جمہوریہ سوڈان کے شہر العبید میں شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے مسلسل حملوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری اپنے بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید لڑائی سے گریز کریں۔ وزارت نے خبردار کیا کہ اگر جھڑپیں جاری رہیں تو اس کے شہری آبادی کے لیے نہایت تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سوڈان کے تمام فریق اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں تاکہ مسلح تنازع کا مستقل خاتمہ ممکن ہو، انسانی بحران سے نمٹا جا سکے اور وسیع پیمانے پر مذاکرات کے ذریعے ایک جامع معاہدہ اور پائیدار امن کی راہ ہموار ہو۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر سوڈان کے اتحاد، آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے دوست ملک وینزویلا پہنچ کر دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو طاقتور زلزلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ قطری ریسکیو ٹیم میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو یو ایس اے آر کے تربیت یافتہ ماہرین شامل ہیں جو جدید تکنیکی آلات کی مدد سے منہدم عمارتوں میں پھنسے افراد کی تلاش اور انہیں محفوظ نکالنے کے فرائض انجام دیں گے۔ ٹیم کے ساتھ طبی ماہرین مکمل طور پر لیس فیلڈ اسپتال اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ضروری طبی سہولیات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب قطر کی جانب سے وینزویلا کے لیے انسانی امداد بھی فضائی پل کے ذریعے پہنچا دی گئی ہے۔ یہ امداد قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے فراہم کی گئی، جس میں خوراک، ادویات، طبی سامان اور جدید رہائشی شیلٹرز شامل ہیں تاکہ زلزلہ متاثرین کو فوری ضروریات پوری کی جا سکیں اور ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ ریاست قطر نے مملکت بحرین پر ایران کی جانب سے متعدد ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بحرین کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری اپنے بیان میں زور دیا کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا ناگزیر ہے،
بیان میں مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کو جاری

رکھنے، کشیدگی میں کمی لانے اور مفاہمتی یادداشت کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والی عرب پارلیمان اور عرب پارلیمانی سربراہان کی 8ویں کانفرنس کل اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ کانفرنس کے اختتامی اعلامیے میں ریاست قطر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان کامیاب ثالثی کو سراہا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان زیر التوا معاملات کے حل کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اعلامیے میں اس سلسلے میں دیگر عرب ممالک کے کردار کو بھی قابل تحسین قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عرب دنیا کو درپیش چیلنجز اور اہم مسائل پر عرب پارلیمانوں کا موقف متحد اور مشترکہ ہے۔ کانفرنس کے شرکا نے 4 اہم پارلیمانی قراردادیں بھی منظور کیں، جن میں فلسطینی کاز کی حمایت، فلسطینی مسئلے کو ختم کرنے کی کوششوں کی مخالفت، متعدد عرب ممالک پر حملوں کی مذمت اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ عرب ڈیجیٹل خود مختاری کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ عرب پارلیمانی ویژن کی بھی منظوری دی گئی۔ ایک روزہ کانفرنس میں عرب ممالک کی سلامتی اور استحکام کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مشترکہ عرب موقف کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال، ڈیجیٹل دور میں قومی رازداری کے تحفظ اور عرب ڈیجیٹل خود مختاری کے فروغ جیسے اہم موضوعات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ کویتی فضائی دفاعی نظام نے دشمن کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک کر ناکام بنا دیا ہے۔ جنرل سٹاف کے بیان کے مطابق سنی گئی دھماکوں کی آوازیں دراصل فضائی دفاعی نظام کی جانب سے آنے والے حملوں کو روکنے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 4,246 جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,190 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کے بعد ہلاکتوں اور زخمیوں کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بیان کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے نبتیا الفوقا پر ہونے والے تازہ اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس کے علاقے المواسی میں بے گھر افراد کے خیمے پر اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ طبی ذرائع کے مطابق اس حملے میں ایک بچے کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اس بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہوئے۔ ادھر شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی ڈرون سے فائر کیے گئے شیل کے ٹکڑے لگنے سے ایک بچی زخمی ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے شمال مشرقی علاقے التفا پر شدید گولہ باری کی، جبکہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے شہر دیر البلح میں ترازی اسٹریٹ پر 2 فضائی حملے بھی کیے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بادر عبدالعاطی نے کل الگ الگ ٹیلی فونک رابطوں کے دوران علاقائی صورتحال پر لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسیدی اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو کی۔ ان رابطوں کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون بڑھانے اور مشاورت و رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جبکہ خلیجی عرب ممالک کی سلامتی سے متعلق خدشات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرونز کے ذخیرہ کرنے والی تنصیبات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ نئے امریکی فضائی حملے ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد کیے گئے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال جاری رہی

0: تو کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب امریکہ مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا اور اسے فوجی کارروائی کے ذریعے معاملہ مکمل کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران باقی نہیں رہے گا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے اندر موجود بعض مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے مزید حملے کیے ہیں جو ایک تجارتی بحری جہاز پر حالیہ حملے کے بعد کیے گئے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دو مختلف سیکیورٹی آپریشنز کے دوران 8 عسکریت پسند ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کاروائیاں بلوچستان کے اضلاع خاران اور مستونگ میں کی گئیں جو صوبے میں سرگرم عسکریت پسند گروہوں کے خلاف جاری آپریشنز کا حصہ ہیں۔ بیان کے مطابق خاران میں سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے کے بعد کارروائی کی جس میں 3 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دوسری کارروائی جمعے کے روز مستونگ میں کی گئی جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ، دھماکہ خیز مواد اور موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کئی برسوں سے پہاڑی علاقوں میں موجود عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں جو وقتاً فوقتاً شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس اور گرد و نواح میں بدھ کے روز آنے والے دو شدید زلزلوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جارج روڈ ریگس نے کل سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ زلزلوں میں 3200 افراد زخمی ہوئے جبکہ 3100 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعے کے روز بتایا کہ اب بھی 50,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تلاش اور امدادی کارروائیوں کے لیے کم از کم 17 ممالک کی ریسکیو ٹیمیں وینزویلا پہنچ چکی ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ دونوں زلزلے گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے میں ملک میں آنے والے شدید ترین زلزلوں میں شامل ہیں۔ صومالی فوج نے اپنے بیان میں بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے جنوب مشرقی صومالیہ کے علاقے میڈل شبیلی میں متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ صومالی وزارت دفاع نے کل جاری بیان میں کہا کہ ان حملوں میں القاعدہ سے منسلک تنظیم الشباب کے 30 ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق حملے گائفرون، ادریس اور علی گدود کے علاقوں میں کیے گئے جہاں الشباب کے ٹھکانے موجود تھے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines. Business News Headlines. With Ismail Khan.
0: وزارت تجارت و صنعت میں وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید کی نمائندگی میں ریاست قطر نے حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہونے والے پیکس سلیکا سمٹ میں شرکت کی جس میں پیکس سلیکا اقدام کے رکن ممالک نے حصہ لیا۔ وزارت تجارت و صنعت کی جانب سے کل جاری بیان کے مطابق سربراہی اجلاس میں پہلے دن صنعت اور کاروباری شعبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ دوسرے دن حکومتی معاملات اور رکن ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت نے ریاست قطر اور امریکہ کے درمیان مصنوعی ذہانت کے مواقع سے متعلق مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ یہ بیان رواں سال جنوری میں دستخط کیے گئے پیکس سلیکا ڈکلریشن کا حصہ ہے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر ڈاکٹر احمد بن محمد السعید نے کئی ممالک کے اعلی حکام سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کیں جن میں قازقستان، متحدہ عرب امارات، امریکہ، فلپائن اور سنگاپور کے نمائندے شامل تھے۔ ملاقاتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے، اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے، مصنوعی ذہانت کے شعبے میں امکانات، تجارتی روابط میں آسانی اور کاروباری برادریوں کے درمیان شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ قطر اور امریکہ نے رواں سال جنوری میں پیکس سلیکا ڈکلریشن پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی، سپلائی چین کے تحفظ، عالمی اقتصادی استحکام اور پائیدار معاشی نظام کے قیام کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

0: قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ باندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہونے والی بینک فور انٹرنیشنل سیٹلمنٹس بی آئی ایس کی 96ویں سالانہ میٹنگ کے موقع پر چین کے مرکزی بینک کے گورنر پان گونگ شینگ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان بینکاری اور مالیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں فریقوں نے مالیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، بینکنگ روابط کو فروغ دینے اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا. وزارت انصاف کے محکمہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن کے مطابق 14 سے 18 جون 2026 کے دوران ریئل اسٹیٹ کے فروختی معاہدوں کا حجم 545,320,609 قطری ریال تک پہنچ گیا. اسی عرصے کے دوران ریئل اسٹیٹ بولیٹن میں رہائشی یونٹس کے فروختی معاہدوں کی مجموعی مالیت 50,972,932 قطری ریال ریکارڈ کی گئی. محکمہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن کی جانب سے جاری ہفتوار بلٹن کے مطابق فروخت ہونے والی جائیدادوں میں خالی پلاٹس، رہائشی مکانات، رہائشی عمارتیں اور رہائشی یونٹس شامل تھے. جائیدادوں کی خرید و فروخت قطر کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کی گئیں، جن میں الریان، دوحا، ام سلال، الدائن، الشہانیہ، الوکرا، الشمال، الخور اور التخیرہ کے علاوہ لوسیل 69، دی پرل، الخرائج، غرتوہیب اور الوکیر کے علاقے شامل ہیں. سونے کی قیمتوں میں جمعے کے روز ایک بار پھر ہفتوار کمی کا امکان رہا، جس کی بڑی وجوہات امریکی ڈالر کی مضبوطی اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی توقعات ہیں. ایشیائی مارکیٹ میں اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.9% کمی کے ساتھ $3,991.39 فی اونس ریکارڈ کی گئی، جبکہ اگست کی ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 1% کمی کے بعد $4,007.30 فی اونس پر آ گئے. دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی کمی دیکھی گئی. اسپورٹ سلور کی قیمت 3.2% کم ہو کر $56.01 فی اونس، پلیٹینیم 2.4% کمی کے ساتھ $1,563.20، جبکہ پیلڈیم 1.6% کمی کے بعد $1,165.93 فی اونس پر آ گیا. رپورٹ کے مطابق امریکی ڈالر انڈیکس مئی 2015 کے بعد اپنی مضبوط ترین سطح کے قریب موجود ہے اور مسلسل دوسرے ہفتے اضافے کی جانب گامزن ہے. مضبوط ڈالر کے باعث دیگر کرنسی رکھنے والے خریداروں کے لیے سونا مزید مہنگا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی طلب پر دباؤ بڑھتا ہے. بزنس نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی، اور اب سماعت کیجیے سپورٹس نیوز.
1: سپورٹس ہیڈلائنز وِد محمد امین.
2: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں فٹ بال ورلڈ کپ جاری ہے، اور فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 کے مقابلے میں آج میزبان کینیڈا کا سامنا ساؤتھ افریقہ سے ہوگا. فٹ بال ورلڈ کپ کے آخری گروپ مقابلے میں کرویشیا نے گھانا کو 1-2 سے اور انگلینڈ نے پاناما کو 2 سے شکست دی. گروپ جے کے کئی میچز کھیلے گئے ہیں، جس میں الجیریا اور آسٹریا کا مقابلہ 3-3 سے ڈرا رہا، اور وہیں ارجنٹینا جو دفاعی چیمپئن ہے جارڈن کو 1-3 سے شکست دی. اور گروپ کے میں کولمبیا اور پورچوگل کا میچ گول لیس ڈرا رہا، جہاں ڈی آر کانگو نے ازبکستان کو 1-3 سے ہرایا. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائن سماعت فرمائیے.
1: نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان.
0: وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی. گفتگو کے دوران قطر کے سعودی عرب اور مصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات تعاون کو مزید

0: مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کے سپیکر نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی ہدایات کے مطابق ریاست قطر ڈیجیٹل خود مختاری اور قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل ایجنڈا 2030 پر عمل درآمد جاری ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویا کے بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے دوست ملک وینزویلا پہنچ کر دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو طاقتور زلزلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرونز کے ذخیرہ کرنے والی تنصیبات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اور کویت کی مسلح فوج کے جنرل سٹاف نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ کویتی فضائی دفاعی نظام نے دشمن کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک کر ناکام بنا دیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیوز اسٹوڈیو سے محمد امین، یسرا محمود اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنے اور خیر کے پہلو کو دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بدگمانی دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے جبکہ حسن ظن محبت اور سکون لاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، آپس میں نفرت نہ رکھو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ دوستو، بدگمانی دلوں کو کڑوا کر دیتی ہے، شیطان کا پھندا ہے جو معمولی خیال کو بڑا کر کے نفرت میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح تجسس و تحسس، دوسروں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگانا، جو دلوں میں دوری اور دشمنی بڑھاتا ہے۔ اور اخوت یہی اصل سنت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے محبت کے رشتے مضبوط کریں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا، شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہاری بدگمانی تمہاری فطانت اور چالاکی ہے، حالانکہ اس کی چال ہے جو دلوں کو اندھیرا کر دیتی ہے۔ تو سامعین، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حسن ظن اور نیک گمانی کے حوالے سے۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں کو بدگمانی، تجسس اور نفرت سے پاک کریں اور سنت نبوی کی ہدایت کے مطابق خوشگمانی کے نور سے منور کریں۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
4: کرکٹ ہو،
5: اینڈ ہیز ہکڈ دیٹ اوے، دیٹس فور رنز،
4: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام،
2: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے.

0: جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں, پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی, کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے, اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا, نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا, اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام On FM 107.
2: دوستوں, گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے, آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے. ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈرائی کیمیکل, فوم, واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر. آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں, PASS, جس کا مطلب ہوتا ہے پی فار پل, یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں. دوسرا ہے اے, یعنی ایم, نوزل کو آگ کے بیس کی طرف فوکس کریں, نہ کہ آگ کے اوپر. نمبر تین ہے ایس, جو کہ ہے اسکویز, ہینڈل کو دھیرے سے اسکویز کریں تاکہ اسٹنگوشنگ ایجنٹ ریلیز ہو. اور چوتھا ہے دوبارہ سے ایس, یعنی سویپ, نوزل کو سائیڈ ٹو سائیڈ گھماتے ہوئے آگ پر اسپرے کریں جب تک آگ پوری طرح سے بجھ نہ جائے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایمرجنسی نمبر یا لوکل فائر ڈپارٹمنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہاتھ میں رکھیں, اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ سبھی کو فائر سیفٹی ٹریننگ دیں. ایف ایم 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے.
3: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے, اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ.
4: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
5: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
6: روشنی پر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
7: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام,
8: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
9: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت, اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
10: Absolute cinema.
11: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, میں ہوں نا. بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7 بج کے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. آئی ہوپ آپ نے سب کے لیے دعا مانگی ہوگی, اسپیشلی اپنے لیے بھر بھر کے مانگے. بالکل, تھوڑا سا اس میں بات چیت میں اگر دعا مانگی جائے تو بھائی بہت بات بنتی ہے. السلام علیکم. تو کچھ میسیجز ہیں, پڑھ دیتے ہیں. سب سے پہلے عبد الکریم بھائی, وعلیکم السلام. میں بڑھیا بھائی, آپ سناؤ کیا حال ہیں. حسین بھائی لکھتے ہیں, بھائی مجھے ابھی 140 قطری ریال کا ہے, لیکن ایک عربی فرینڈ ہے ان اسی کے لیے ہیں. ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی آ جاتی ہیں. ریاض صاحب وعلیکم السلام. اور ایک بھائی نے جو میسج کیا تھا مجھے, میں انہوں نے بتا دیا جو گیم ریلیز ہو رہا ہے نا وہ $100 والا. مبین بھائی اس ٹائم پہ میں اینول لیو پہ جا رہا ہوں نومبر میں ان شاء اللہ تعالیٰ, تو وہیں سے ریویو دوں گا میں. ایک اور میسج ہے, کیسے ہیں کبیر بھائی. وعلیکم السلام حسین صاحب. اور ایک اور میسج ہے, سلام وعلیکم السلام نیاز بھائی, بہت بہت شکریہ. آج آج کی جیسے میں نے کہانی بتا دی نا, کہانی جو ہے آج کی کافی شاکنگ ہے. اینڈ تک اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آبویسلی آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ کہانی زیادہ بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹی کہانی ہے, مگر ویٹ بہت بھاری ہے بھائی اس کا.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے، کوئی غم ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے، آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج قطر میں جمہوریہ مالٹا کے سفیر نے ملاقات کی. یہ ملاقات ان کی ملک میں مدت سفارت کی تکمیل کے موقع پر ہوئی. ریاست قطر نے برادر ملک مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. حمد میڈیکل کارپوریشن نے عالمی دوا ساز کمپنی بوہرنجر انجرہائم کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد ایسے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ہے جو طبی کلینیکل تحقیق کو فروغ دیں. خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے کویت بحر

بحرین پر ایران کی طرف سے کیے گئے میزائل و ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج غزہ میں قابض اسرائیلی فورس کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کی ٹیم دوست ملک وینزویلا پہنچ گئی ہے تاکہ دارالحکومت کراکاس میں آنے والے دو زلزلوں سے متاثرہ علاقوں میں جاری تلاش اور امدادی کارروائیوں میں شریک ہو سکے۔ قطری ٹیم میں سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کے ماہرین شامل ہیں جنہیں منہدم عمارتوں میں امدادی کارروائیاں انجام دینے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیم کے ساتھ طبی ماہرین اور مکمل طور پر لیس فیلڈ اسپتال بھی موجود ہیں تاکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر وینزویلا میں ریاست قطر کے سفیر جناب سلمان بن نابید الخلیفی نے اس اقدام کی اہمیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ امدادی مشن صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر بھیجا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی جانب سے ٹیلی فونی کال وصول کی ہے۔ ان دونوں رابطوں کے دوران ریاست قطر کے مملکت سعودی عرب اور عرب جمہوریہ مصر کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے رابطوں کے دوران اس بات پر زور دیا کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے، ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنایا جائے، مکالمے اور سفارتکاری کے عمل کو جاری رکھا جائے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور مفاہمتی یادداشت کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کو بنیاد بنا کر علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امن و استحکام کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی مکمل حمایت کرتی ہے تاکہ باہمی مکالمے اور پرامن ذرائع سے زیر التوا مسائل کے پائیدار حل تک پہنچا جا سکے، جس سے تعاون، ترقی و خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے اور دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ مل سکے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے آج قطر میں جمہوریہ مالٹا کے سفیر جناب سیمون بولی تیشینی نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ان کی ملک میں مدت سفارت کی تکمیل کے موقع پر ہوئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر کی دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ ان کے فرائض کی انجام دہی میں توفیق و کامیابی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی طرح وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج قطر میں موجود وفاقی روس کے سفیر جناب دمتری نیکو لائیوچ دوگادکین نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ان کی قطر میں مدت سفارت کی تکمیل کے موقع پر ہوئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر کی دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور انہیں فروغ دینے کے لیے ان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی و توفیق کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے برادر ملک مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ان حملوں کو دونوں ملکوں کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی کھلی

ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کونسل بحرین و کویت کی جانب سے اپنے امن و خود مختاری کے استحکام اور شہریوں مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ کویتی فضائی حدود کے اندر دو بیلسٹک میزائلوں کو کامیابی سے روک کر انہیں تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے کوئی مالی نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع ملی ہے۔ وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان کرنل سعود الاطوان نے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کویتی مسلح افواج نے آج الصبح کویتی فضائی حدود میں دو بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا، جنہیں منظور شدہ آپریشنل طریقہ کار کے مطابق بروقت روک کر مؤثر انداز میں تباہ کر دیا ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی مالی یا جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کویتی مسلح افواج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ مسلسل اعلیٰ سطح کی تیاری اور ہمہ وقت مستعدی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں اور فرائض مؤثر انداز میں انجام دے رہی ہیں، تاکہ وطن کے امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں و مقیم افراد کے جان و مال کا تحفظ برقرار رکھا جا سکے۔ مملکت سعودی عرب نے کویت و بحرین کے خلاف ایران کی جانب سے کی جانے والی جارحانہ کارروائیوں اور ابنہ ہرمز میں بحری جہاز رانی کی آزادی و سلامتی کے خلاف اس کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مملکت ان حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی کے طور پر مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ یہ خلاف ورزیاں خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو کمزور کر رہی ہیں۔ مملکت سعودی عرب نے ایک بار پھر کویت و بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور ان تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے جو دونوں ممالک اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے امریکی سرپرستی میں لبنان و اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور لبنان کی خود مختاری کی بحالی اور اسرائیلی افواج کے لبنان سے انخلا کے لیے لبنان و امریکہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ کونسل جمہوریہ لبنان کی اپنے تمام حقوق کی مکمل بحالی اور اپنی سرزمین پر مکمل خود مختاری قائم کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے امن و جنگ سے متعلق فیصلہ سازی کو صرف ریاست کے متعلقہ اداروں تک محدود رکھنے میں مدد ملے گی اور برادر لبنانی عوام کو امن استحکام اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوگا۔ سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات، پرامن ذرائع اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور اس معاہدے کے عمل میں ریاست متحدہ امریکہ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ آج غزہ میں قابض اسرائیلی فورس کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ کل غزہ شہر کے شارع الجلا پر قابض فورس کی جانب سے کی گئی بمباری سے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک فلسطینی شہید جبکہ 10 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مزید برآں شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ کے القصاصیب علاقے میں قابض فورس کی فائرنگ سے ایک بچے کے سر میں گولی لگنے کے باعث وہ زخمی ہو گیا۔ قابض فورس نے غزہ کے مشرقی علاقے میں کئی رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے اڑا دیا، جبکہ شمالی غزہ میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے غزہ شہر کے شمال مشرق میں واقع محلہ طفح کے علاقے میں الحاشمیہ اسکول کے قریب فائرنگ کی اور اس علاقے میں السنافور چوراہے کے اطراف میں بھی فائرنگ کی، جبکہ اسرائیلی توپوں نے بھی محلہ طفح کو نشانہ بنایا۔ قابض اسرائیلی فورس نے غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں ٹارگٹ کلنگ، توپوں سے گولہ باری، فضائی حملے اور مختلف علاقوں میں شدید فائرنگ شامل ہے۔

0: نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج قطر میں جمہوریہ مالٹا کے سفیر نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ان کی ملک میں مدت سفارت کی تکمیل کے موقع پر ہوئی۔ ریاست قطر نے برادر ملک مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے عالمی دوا ساز کمپنی کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ایسے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ہے جو طبی کلینیکل تحقیق کو فروغ دیں۔ خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے کویت و بحرین پر ایران کی طرف سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج غزہ میں قابض اسرائیلی فورس کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: ہوں آپ کا میزبان محمد امین. اگلے قسط میں ہم کسی اور عظیم سپورٹس ریکارڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: سپورٹس ورلڈ ریکارڈز, جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.
2: نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین, نیڈ این اسکیپ, ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ ایف ایم 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 only on FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
6: دوستوں, گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے, آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے. ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈرائی کیمیکل, فوم, واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر. آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں, PASS, جس کا مطلب ہوتا ہے پی فور پل, یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں. دوسرا ہے اے, یعنی ایم, نوزل کو آگ کے بیس کی طرف فوکس کریں, نہ کہ آگ کے اوپر. نمبر تین ہے ایس, جو کہ ہے اسکویز, ہینڈل کو دھیرے سے اسکویز کریں تاکہ ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ ریلیز ہو. اور چوتھا ہے دوبارہ سے ایس, یعنی سویپ, نوزل کو سائیڈ ٹو سائیڈ گھماتے ہوئے آگ پر اسپرے کریں جب تک آگ پوری طرح سے بجھ نہ جائے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایمرجنسی نمبر یا لوکل فائر ڈپارٹمنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہاتھ میں رکھیں, اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ سبھی کو فائر سیفٹی ٹریننگ دیں. ایف ایم 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر, ماہرین کی رائے پر. لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ, ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک, علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8:00 ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی, دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

رات اور دن کے نظام کو دیکھو، سورج اور چاند کی گردش کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، یہ سب نشانیاں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سامعین، ایک اور اعتراض کی بات کہیں گے بعض لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کائنات کا کوئی آغاز ہو، ممکن ہے کائنات کا ایک کروی نظام ہو، یعنی وہ دائرے کے مانند ایسے گھومتا ہو، پھیلتی ہو، سکڑتی ہو، پھر دوبارہ پھیلتی ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہو۔ اسے بعض نظریات میں سائیکلک یونیورس کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ خیال دلچسپ لگتا ہے، لیکن یہاں سائنس خود ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ سامعین کرام، بچپن میں ہم سب نے لٹو گھمایا ہوگا، جب آپ اسے زور سے گھماتے ہیں تو وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے؟ نہیں، کچھ دیر بعد اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، پھر وہ لڑکھڑاتا ہے اور آخر کار گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، ہوا کی مزاحمت، زمین کی رگڑ اور دوسرے عوامل اس کی توانائی کو مسلسل کم کرتے رہتے ہیں۔ اب سامعین کرام، فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم انٹروپی یا بے ترتیبی کے بڑھنے کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ بند نظاموں میں وقت کے ساتھ ساتھ قابل استعمال توانائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کائنات واقعی لامحدود عرصے سے پھیلنے اور سکڑنے کے چکروں میں چل رہی ہوتی تو ہر چکر کے بعد توانائی میں کمی آتی رہتی، اور اگر یہ سلسلہ ازل سے جاری ہوتا تو آج تک کائنات اپنی تمام قابل استعمال توانائی کھو چکی ہوتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات آج بھی متحرک ہیں، کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، توانائی کے عظیم مظاہر جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک حقیقی آغاز ضروری ہے۔ تو دعویٰ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ جدید کاسمولوجی کا بڑا حصہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہوا ہے۔ اور جب آغاز ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آغاز کس نے کیا، وہ پہلا سبب کیا تھا، وہ پہلا محرک کون تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفہ، عقل اور وحی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارسطو نے اسے پرائم موور کہا، بعض فلسفیوں نے اسے نیسیسری بینگ کہا، اور قرآن اسے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، اگر آپ ایک قطار میں ہزاروں ڈومینو رکھ دیں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں تو آخر ان کے گرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کسی نہ کسی نے پہلے ڈومینو کو دھکا دیا ہوگا۔ اگر کوئی پہلا دھکا ہی نہ ہو تو پورا سلسلہ کبھی شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کائنات کا ہر مرحلہ کسی پچھلے مرحلے پر منحصر ہو تو پھر سوال باقی رہتا ہے کہ سب سے پہلا آغاز کس نے کیا۔ قرآن کریم سے حقیقت کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرتا ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی مادی وجود کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جو مادہ، وقت، مکان اور قوانین فطرت سب کی خالق ہے۔ جس نے وقت پیدا کیا ہو وہ وقت کا محتاج نہیں ہو سکتا، جس نے کائنات پیدا کی ہو وہ کائنات کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، جس نے قوانین بنائے ہوں یہ نظام اور یہ ضبط، وہ ان قوانین کا قیدی نہیں ہو سکتا۔ اگر سوال کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں۔ پہاڑ کی وجود میں کیسے آیا کہ زمین کے پرتوں کی حرکت سے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی ایک بنیاد پر قائم ہے، کسی سبب پر قائم ہے۔ یعنی یوں ہی اچانک ہم ہر ہمیشہ وہ ازلی طور پر ایسا ہی تھا، بات ایسی نہیں۔ اگرچہ آپ کو ایک نظر میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ارے بال کی بنائی ہوئی بات تو یہ کلیئر ہے، لیکن یہ عظیم پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا، اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف، کہ اگر سب چیزوں کو خالق چاہیے تو خدا کو بھی خالق چاہیے۔ اس طرح کی بات بعض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشہور اعتراض ہے معاذ اللہ۔ ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خالق چاہیے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟

0: پیدا ہوتا ہے کہ آغاز کس نے کیا، پہلا سبب کیا تھا، تو یہاں عقل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اسباب کی زنجیر ہمیشہ پیچھے نہیں جا سکتی، کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی حقیقت ہونی چاہیے جو خود غیر محتاج ہو اور باقی سب کی علت ہو۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور سائنس دونوں ہمیں ایک فرسٹ کاز یعنی پہلی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچ کر ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ایک خالق موجود ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ وہ وقت اور مکان سے ماورا ہے، ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ غیر مخلوق اور ازلی ہے، لیکن وہ سوال کیا ہے؟ کیا صرف اتنا مان لینا کافی ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائیں؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آخرت حساب اور جزا و سزا بھی حق ہے؟ سامعین کرام، یہ ایک الگ اور نہایت اہم مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ خالق کے وجود کو عقل کے ذریعے سمجھا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس خالق کی پہچان کی جائے، اس کے اوصاف کو جانا جائے، اس کے پیغام کو سمجھا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہی نبوت اور قرآن کی بحث شروع ہوتی ہے، یعنی عقل ہمیں دروازے تک لے جاتی ہے اور وہی ہمیں منزل کا تعارف کراتی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے آسمان اور زمین میں غور کرو، پھر اپنے دل میں جھانکو، پھر اللہ کے کلام کو سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ ہمیں سننے والے جو غیر مسلم حضرات ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں بھی ایک خاص گزارش رہے گی کہ جس طرح ہم نے دلائل ذکر کیے، مثالیں پیش کی، تو آپ بھی ذرا آسمان اور زمین میں غور کرتے ہوئے اپنے دل میں جھانکیں، پھر ذرا اس قرآن کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان سوالات کا، فلسفیوں کے بحث مباحثے کا، تو آج بھی انٹرنیٹ پر آپ کو ہزاروں مضامین، لیکچرز اور مناظرے مل جائیں گے۔ ہر دلیل کے جواب میں ایک اور سوال موجود ہوگا، ہر اعتراض کے جواب میں ایک اور اعتراض پیش کیا جائے گا، لیکن ایک سنجیدہ طالب حق کا مقصد صرف اعتراضات جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعصب سے آزاد ہو، انصاف کے ساتھ سنیں، غور کرے اور دلیل کو دلیل کی بنیاد پر پرکھے۔ اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں دعاؤں کے ساتھ مزبان طلحہ شف الزمان اور تکنیک معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Hawa ke jhonke aaj mausam se root gaye.
5: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔
6: دا ریکویسٹ شو
5: ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ،
6: فضیل کے ساتھ
5: سنڈے سے تھرسڈے، اونلی آن ایف ایم 107۔ دل سے دیسی،
6: دل سے دیسی۔
7: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. اسلام ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنے اور خیر کے پہلو کو دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بدگمانی دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے جبکہ حسن ظن محبت اور سکون لاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، آپس میں نفرت نہ رکھو اور بھائی بھائی بن جاؤ. دوستو، بدگمانی دلوں کو کڑوا کر دیتی ہے. شیطان کا پھندا ہے جو معمولی خیال کو بڑا کر کے نفرت میں بدل دیتا ہے. اسی طرح تجسس و تحسس، دوسروں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگانا، جو دلوں میں دوری اور دشمنی بڑھاتا ہے. اور اخوت، یہی اصل سنت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے محبت کے رشتے مضبوط کریں. جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا، شیطان انسان کو دھوکہ

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور نظریات اپنے والد اور قوم سے مختلف تھی۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ سوالات اٹھنے لگے کہ یہ بت کس طرح معبود ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو چیز خود بے اختیار ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ سوال کیا کہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ تو خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، یہ بت تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بے جان چیز خدا ہو؟ اس سوال پر آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے اپنی بات نہ بدلی تو آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ایمان جاگ چکا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے پیغام کو پورے ایمان کے ساتھ پھیلائیں گے۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کا پیغام ایک سچائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کے ساتھ تعلق سے بھر چکا تھا۔ آپ نے اپنے والد کی مخالفت کو اپنے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ بننے دیا۔ آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی اور اپنی قوم کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ نے اپنی پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر قوم کے لوگ شدید طور پر ناراض ہو گئے، انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کی اور آپ کو مختلف قسم کی اذیتیں دینے لگے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیغام کو پھیلایا۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور اللہ کی ہدایت پر مکمل یقین رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ایک بہت اہم پیغام تھا جس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام دینا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور تمام انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ جو چیز خود کو بچانے میں بھی ناکام ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس دعوت کے رد عمل میں قوم کے لوگ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نہیں سنا اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ پہ بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزاری اور اپنے پیغام کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کیا تو آپ نے اللہ کی مدد کی دعا کی اور یقین رکھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ آپ کا یہ بے مثال ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر کا تعلق پیچیدہ تھا۔ آزر ایک بت پرست تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، مگر آزر اپنی ضد پر قائم رہا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے والد کے لیے دعا کی، لیکن جب والد نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ایک اہم مرحلہ ہے۔
جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی۔

اور آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کا عظیم فریضہ ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر کی حیثیت دی گئی اور آپ کا کام صرف اپنی قوم کو اللہ کے سچے پیغام سے آگاہ کرنا تھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں ایک طرف آپ کو اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا تھا تو دوسری طرف اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش میں آپ کا ایمان اور عزم مزید پختہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا خاص اس وقت ہوا جب آپ نے اللہ کی طرف سے اپنے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مقرر کیا اور ان کے ذریعے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کو تسلیم کیا اور اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے خود کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور اپنی قوم کو اللہ کے راستے پہ لانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کی نبوت کا مقصد لوگوں کو اللہ کی حقیقت سمجھانا اور انہیں ان کے سچے راستے پہ چلنا سکھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نوازا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی حقیقت بتا سکیں۔ ان معجزات میں سب سے اہم معجزہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کے سامنے اللہ کی حقیقت کو واضح کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور لوگوں سے کہا یہ بت خدا نہیں ہو سکتے تو قوم کے لوگوں نے انہیں بہت تنگ کیا اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ اللہ کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دکھایا جب وہ آنکھ میں پھینکے گئے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک نشانی تھی کہ اللہ کی طاقت بے شمار ہے اور وہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سنتے رہے FM 107، دل سے دیسی۔

والد آنسر سے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ نے اس بات کو بہت عقلی اور دلائل سے واضح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت اور ایمان کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کو نہ صرف تحمل سے برداشت کیا بلکہ ان میں اللہ کی رضا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنے کی آزمائش میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اس کی رضا کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال ذہانت اور ایمان کا عکاس ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حکمت اور فیصلے کو تسلیم کیا اور اس کے سامنے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دیا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکمت کو سمجھا اور اپنی عقل کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیشے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو, ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب, تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا, اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا.

موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات سنو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ

اپنی قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سلجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اسی کا علم حاوی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے ووال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔

0: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہے, شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. ہم نے اسے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا, اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے.
1: افلم یهدی لهم

پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے

کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا، بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خدا وار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔